tay ôm êm ấm của mặt trời cứu chữa. Tình yêu phải kín bạn, nuôi dưỡng bạn, nó nuôi bạn bằng những tia sáng khinh thường và thỏa mãn. Nhưng ở trong nắng hồng quá lâu, những tia nắng hồng đó trở thành phản bội, lừa dối.